ngala mu madinati kwebezile mudedeli balibali yajelela kwala magalaa.